0: Radio Robin.
1: Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal. Potem bom začel.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoj najljubši hiti.